0: onye nke na-adị na mma ka ịchọ ka mgbachitere gị ịrụ mba ọzịghị ezi ka ha ezi naihe ugburu anyị gawa ndị obodo ndị mmebe mmebi wedade ngasị na ọ dị dọn anwa anaghị achọ mmiri anaghị
1: na-ezu
0: oyi onye ọzọ nwere itinye biko unu tinyetụrụ anyị aka na bụrụ anyị ndị injinia ka ha kpata aka na ihe gbasara uri ndị na-akpọbata ezibata uri anyị anaghị na ihe ndị ọzọ na-ekwu ya na-anaghị na n'oge nke gị nwa na-ekwu kesị nke ndị ọzọ na-ekwu anya naanị ya biko akpatara anyị aka.
1: Adị mma, adị mma, ya gazie, ndewo, ndewo. Adị mma onye mụ ka anyị chịkọta ya ebe a n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ na mgbe ehihie a adịghị mma aha mba esi oyoyo chidegbede ga-azụtara gị aki awụsa na aki ilu sista gift ụmụ gị ebezi na Naịjirịa adịghị mma ọ bụ adịghị mma ọ bụzi netwọk agadi adị mma agụnwa esi na agazụtara m aki awụsa na aki ilu esi na agazụtara m aki awụsa na aki ilu agụnwa aha mba agụnwa aha mba ịma mgbe ụfọdụ asị by their fruit we shall know them aki awụsa na aki ilu agụnwa aha mba ọnọdụ ịnọ m nọ ahịa adị mma ya gaziere unu niile ka anyị nwee ike gbapanye ugbu a n'ọbakụkọ anyị ka anyị nwee ike lee nchịkọta akụkọ nke eleke mbụ dọbụlụ ihe aka bụkwa m oyoyo na-ekpo m dị iche mụ na gị na-atọ ya gazie ndị ha na onye isi ala n'oge gara aga Goodluck Jonathan na-egwukọrịta nwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị emesiekwala ya ike n'ọbụ naanị ya bụ onye isi ala n'oge gara aga nwere ikikere nke ikwu okwu banyere ọdịnihu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya na-adọ aka na ntị na amụmamụ ọbụla nke onye ọbụla na-ama iji nwee ike kwuo ebe ọ kwụ n'oge nakwa otu esi eme ihe dịka ntuliaka ezumezu nke na-abịa abịa agadịghị enwe isi na onye ahụ gbanye ọkụ ọkụ na mwụbata nke na-esochi arụmarụ nke na-emekwala ugbu a banyere ọdịnihu bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Jonathan dịka enwecharala otu edemede nke ahụtara n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ebe a nọrọ na-ekwupụta n'otu onye bụ Jude Magwe bụkwa n'onye enyemaka onye isi ala n'oge gara aga bụ nke eji were na-akọchapụ ihe ọbụla bụ kemkepu na onye isi ala n'oge gara aga nwere ike lọtaghachikwa n'usoro eji na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu ahụ rụrụ ụka na ụmụ Naịjirịa kwesịrị na-adabere nnọọ n'ozi ndị nke ama na ebe ha siri pụta bụ ebe kwesịrị ekwesị nnakwa nke e nyere iwu ka enwe ike kwuo ya ọ bụghị na sịrị otu otu na-achụ nta mmepe ime obodo akpọrọ Consign Nigerians for Peace, Security and National Unity na si na ha mapụlọ ugbu a maka atụmatụ nke ha chọrọ iji wee jee nnọọ ije n'okporo ama n'ụzọ udo na Abuja n'ụbọchị Mọnde dịka ọ bụ akụkụ nke mgbalị ndị a na-eme iji hụ na a ga-enwe nkwado nke ọha na eze megide enweghị nchekwa nakwa nkwalite nke ịdị n'otu obodo a onye na-ahazi ya bụ ọgbakọ nakwa onye isi otu a bụ Isa Abubakar kwupụtara na atụmatụ ahụ hidoro isi iji dọta uche nyere mkpa ọ dị maka ụmụ Naịjirịa niile ga-atụnye ụtụ nke ha n'ịlụso ọlụ ọgbalaga iyi ọha egwu ntọrọ mmadụ nakwa ụdị omekome ihe ike ndị a na-ahụta na-eselite isi ugbu a gbaa gburugburu obodo anyị ọgụ n'ozi nke ezipụrụ taa bụ Friday na Abuja Abubakar mesiri ike na nchekwa kwesịrị ịbụ ihe nke a na-agaghị eche na ọ bụ naanị gọọmenti kwa ọ dịrị n'ubu ha nakwa ọrụ ndị ọrụ nchekwa dịka ozi ahụ kwuru na atụmatụ njem okporo ama ahụ ga-abụ nke ga-enye ohere maka inwetakwu mgbakọta aka n'etiti ụmụ afọ obodo a ndị otu ndị ọzọ n'ọdịnala ndị okpukperechi ndị ndu ime obodo ndị ọdịnaka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha nwee ike lebara ihe ịma aka nke enweghị nchekwa n'obodo anyị anya n'ozuzu oke ndị uwe ojii na steeti Bauchi enweela ihe ịga nke ọma n'ọgụ ha na-alụ megide ntọrọ nke a na-atọrọ ndị mmadụ site n'ịnapụta mmadụ abụọ bụkwa ndị atọrọ ma nwụchie mmadụ ise bụ ndị omekome nakwa ndị na-atọrọ mmadụ na kansụl Akaleri nke steeti ọchịchị kansụl Akaleri nke steeti ahụ ya bụ ụlọ ọrụ kwupụtara nke a n'ozi ha zipụrụ taa site n'aka onye nkwuchite ọnụ ha

asị na nkụkọrịta isi nke ndị ọchị nnama na ndị ọrụ ubi nwere na bochi atala isi mmadụ asaa. Ndị uwe ojii kpaghasịrị ntọrọ ịtụ mgbere nke nwatakịrị ya, ọ bụkwanụ nke e mere atụmatụ ya na steeti Awka Ibom ma nwụchie mmadụ abụọ n'enyo n'aka ha nọ na ya bụ arụ. A sịkwanụ ihe ruru mmadụ 49 anwụọla n'ihi akpịrị ịkpọ nkụ n'ọzara Niger, dịka ụgbọala trọkụ ha nyụrụ ọkụ ebe ahụ, ya wuru na o mebiela. Ndị a nọrọ n'ọzara ahụ, mmadụ 49 ajụọla oyi ugbu a, maka na akpịrị mmiri kpọgidere ha nkụ, kpọgide ha nkụ, kpọgbuo ha n'otu oke ọzara nke nọ na Niger. Ihe ruru 100 ụmụ Naịjirịa na 82 si Libya lọta. Ihe ruru 182 nke ụmụ Naịjirịa pụrụ mba ofesi ha gara ịchọ Greener Pasture, ya wụrụ na Libya, alọla ha ugbu a. Ọkwanụ ọchịchị etiti gbakọrọ aka sị ndị agrenga ha nwụfuo ebe ahụ ka ha lọwazie, maka na ihe ha nụrụ gawa ọkụ, awụkwa ihe ahụ ga. Otu nwoke nwetara ihe nrita maka ịbụ onye olu ya wụ olu ịhụnanya, ya na-agụ egwu otu ka ma inweghị ịhụnanya, nwanne okooko osisi ịhụnanya epuo n'ime mkpụrụ obi gị. Akpọrọ pịa bụ Pricing o asị na ọnwụọ na dịka ọ gbachara afọ 75, ọ wụrụ ma ilere nnọọ ụmụ ihe ejije ndị a na-agụ egwu obi ụtọ na egwu ịhụnanya na ya. Ị ga-aghọta ihe m na-akọwa. Ọ bụ olu nwoke ahụ ka e jiri gụchaa ụfọdụ egwu ịhụnanya a na-eticha ma achọ ime ịgbanye mmadụ ọla maọbụ ime agbamakwụkwọ, nke ahụ e ji agba egwu ịhụnanya. Ọ wụcha nwoke a gụrụ ọtụtụ n'ime ha. Pia bụ Bryson ọnwụọla dịka ọ gbachara afọ 75. Adịmandị ahụ bụ isakọ ndị nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Vanguard.

bụcha echiche obi unu na ntụnye unu ọ bụghị echiche obi ma ọ bụkwa n'ebe enyi mba FM ọkụ aka bụkwa ma oyoyo na-ekpọ mmụọ dị iche mụ na gị na-atọ adị ka onye jila ụfọdụ tenkọm ole na ole were gafee elekere abụọ ọ ga-amasịkwa m ịbanye n'ọba akụkọ anyị maka iwetara gị elekere wetara gị nchekwa akụkọ nke elekere abụọ ama m na ị ga-egere ya nọsi ike ebe ahụ ka m wetara gị ndewo.

Onye bụbụrụ onye osote onyeisiala n'oge gara aga, Atiku Abubakar, akatọọla onyeisiala Bola Tinubu na nwunye ya bụ Oluremi Tinubu maka otu ụmụaka si nọgidekwa ugbu a n'ọgbọ ndị ntọ ha na ndị nkuzi ha bụ ndị nke atọrọ n'ọyọ. Atiku, onye chọrọ iji ahụ otu pati African Democratic Congress were zọọ ọkwa onyeisiala, na-ebo ọchịchị etiti ebubo na ọkụọla fọnala n'igosipụta ọdụrụkọ nakwa ụdị ngwa ngwa o kwesịrị ịdị n'ihe gbasatara ntọhapụ nke ndị a tọrọ atọrọ. N'ozi nke o zipụrụ taa bụ Friday site n'aka onye enyemaka ya pụrụ iche na nzirịta ozi ọhanaeze bụ Frank Shaibu, ya bụ osote onyeisiala n'oge gara aga, kwuru na gọọmenti dịka ahụtaziri na ọ bụ ihe niile metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị ka anya ha niile legidere, kama ilebara nhụsi anya nke ụmụakwụkwọ ndị ahụ tọrọ nakwa ndị nkuzi ha nọ na ya anya. Ọ kpọkuru gọọmenti ka ha were ihe niile bụkwanụ akụrụngwa ha nwere maka nchekwa na njikọta ozi were ya hụ na a ga-atọhapụ ndị a tọrọ ma lekwanụ ndị ahụ nke butere ọnọdụ ọjọọ a kpee ha ikpe ziri ezi. Otu jikọrọ ndị na-erepụ mkpụrụ ọgwụ ma na-ahụ banyere ya n'ala Naịjirịa gbachiela ogige ebe a na-ere ọgwụ ruru 572 nakwa ụfọdụ ụmụ obere ebe a na-erekwa ọgwụ dị ntakịrị gbaa gburugburu steeti Plateau maka imetọ ụkpụrụ ndị na-achịkwa ihe gbasatara ire ọgwụ, nke gụnyere na ha nọ n'ebe ahụ bụkwa n'ọnụ ụlọ ahịa ha ebe ha na-ere ọgwụ ndị a na-esi ihe oriri, ma jirikwa ụfọdụ akụkụ nke ọnụ ụlọ ahịa ha mere ebe ha na-agwọ ndị mmadụ ọrịa ma na-akwụnye ha ihe akpa nke ọgwụ, ebe akọwapụtara na nke a bụ usoro na-ekwesịghị ekwesị maka inye nlekọta ahụike. Onye isi nke ngalaba ya bụ ngalaba ntinye n'ọrụ nke ụkpụrụ iwu bụ Dọkịta Suleiman Suichi Roma bụ ya kwuru nke a n'aha onye rejistra nke otu ahụ bụ Ibrahim Babashehu Ahmed, na-akọwapụta n'oge e nwere ọgbakọ nnete akụkọ na Jos dịka ha mechara ihe ahụ taa bụ Friday, nke ha jiri abalị anọ were mee ya na steeti ahụ. Shiroma bụ onye nke kwuru na ya bụ ihe omume nọ na nkwekọrịta nke ụkpụrụ e jiri hiwe otu kansụl ahụ n'okpuru otu kansụl mkpụrụ ọgwụ nakwa mmepụta ya nke Naịjirịa. Ọ kọwara na ya bụ nchụpụ nakwa mkpachi bụ akụkụ mgbalị ndị a na-eme iji hụ na ụkpụrụ nke nkesa ọgwụ ogo ukwu ya kpọrọ NDDG bụkwanụ nke kwuru na ọchịchị etiti wepụtara iji hụ na agaghị enwe ọnọdụ nke ọgbaaghara na-akpụ ụzụ n'ihe metụtara nkesa mkpụrụ ọgwụ na Naịjirịa bụkwanụ nke a chọrọ ibelata. Dịka ọ bụ akụkụ nke mmerụbụ ụbọchị ogbe na ogo mba ụwa, nwunye onye gọvanọ steeti Anambra Dọkịta Nonye Soludo abụrụla onye na-alela nnọọ otu ihe o mere iji gbaa ezinụlọ ọbụla ume ụlọ akwụkwọ ọdụ ebe a na-ere ahịa ime obodo ndị ọ na-akọwapụta ka ha nwee ike nabata ụfọdụ ụkpụrụ àgwà ndị dị mfe ma bụrụkwanụ ndị nke ga-amatamata na ogbe dị ọcha ga-enyedịrị ha aka ịdị ahụike, gbakwunyekwa na mmadụ ịbụ onye dị ndụ n'ụdị nke dị ọcha na-enyekwu aka emekwu ka ogbe na-adị ike. Soludo rụtụrụ aka na ogbe dị ọcha bụghị naanị ma ikwuru ya n'ọnụ, kama nke ahụ ga-enye aka ikpuchite ndụ ma chebe ya, gbochie nje, ma hụkwa n'ọdịnihu ga-abụ nke ahụike ga-adịrị ya maka onye ọbụla, ọkachasị ụmụaka. Nwunye onye gọvanọ steeti Anambra, onye kwuru na ọ bụkwa ya bụ onye hiwere otu otu nke na-abụghị gọọmenti nwe ya a na-akpọ Healthy Living with Nonye Soludo, bụ ya bụ nke ekwupụtara nke a n'otu ozi ozi bụrụ ndị ntaakụkọ n'ụbọchị taa eji na-emerụba ememe ụbọchị ogbe, bụkwanụ nke a na-eme n'ogo mba ụwa niile n'abalị

site nke ọnwa June. O kwuru na ọ dị oke mkpa ka e nwee usoro ebe mmiri ga-esi were na-agbapụ ma na-achịkọta ureghure, ogbe ndị dị ọcha, ịkụnye osisi, nakwa ịbụ ndị ga-eji ogbe kpọrọ ihe ma na-eme ihe ụfọdụ iji chekwaa ya, ebe ụfọdụ ihe ndị nke bụkwanụ mgbalị ndị a na-eme n'ime obodo gaba iji hụ na a ga-enwekwu ndịiche na-adịgide adịgide n'otu ndị mmadụ si emebu na mbụ.

ga-eme dị ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ndị ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

agba mba onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ebo onye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ maghachi otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs ha nwere ike na-agba mba ịlụ ọlụ ndị gbara ha okirikiri ọ na-ebo onye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ n'ihe.

te go ibi doro mewi he gi mere ka pilot na ra Jesus nye oge o chori no gide no chege me ka Herod buku isi John go we buru eze oka ome ochichi gi mere ka iso were ihe oge ji zo ando ya nye Jacob korie nuzi ja o no du no chege ochichi ọ bụ gị mere isi Goliath tọ n'ọgbọ agha ebe ọ chọrọ ịdọkpụrụ ndị ọ ga-achị n'agha ị mere ka ndị agha Fero nwụsịa n'oke osimiri ebe ha chọrọ ijide ndị ha na-achị bụ nke Jehova napụrụ ha.

ọchịchị ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gụọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha, ị na-emebi ego. Ọ bụ gị mere ka agha daa n'ụwa niile, mee ka Afrịka bụrụ obodo na-anọ mgbe niile ịchụ ụzọ inwere onwe ha. Ọchịchị gị gburu Adolf Hitler nke obodo German, gbuo George Washington na John Kennedy nke America. Ọ bụ gị bụ omere Kwame Nkrumah nke obodo Ghana. Ọchịchị gị dotere ọtụtụ ndị obodo anyị n'ili n'ebe ha nọ taa.

ọchịchị. Ọ bụ gị mere ndị gọvanọ jiri lechasịa ihe dị n'ime gị anya mmiri wee gbaa ha n'anya. Gị mere mụ bụ okwe were ụkwụ si n'aba laa ite ebe m na-ezere ndụ. Gị chebara anyị ọhịa, gị chịpụtara anyị ụzọ, ọ bụkwa gị chịbatara anyị ụlọ. Ị na-akpa àgwà dịka aha gị si ada.

ọchịchị. Ị na-achị achị. Ndị ichi bara n'ili apụtabeghị ma ewezụga Jizọs Kraịst ọkpara Chineke. Ndị ichi pụrụ otu ukwu bụzi osisi ka ha ji adọlị ije. Ndị ichi turu n'ala ọtụtụ ka gbọtọ n'ute ọrịa. Ndị ichi gara n'oche ọchịchị enweghị ezumike. Ndị ichi bara n'ụlọ mkpọrọ amụtala na ezigbo aha gị bụ ọtọ megbu m. Ọchịchị, ị na-emezi ala, ị na-emebi ala, ị na-emezi obodo, ị na-emebikwa obodo, ị na-enye akụ, ị na-eri akụ. Ọchịchị, ị na-eyi egwu.

Chineke. Okwesighi ka ọchịchị kụwa ya obi n'elu, n'ihi na ihe Chineke sị ka anyị mee bụ nke a. Dịka m na-agụpụta n'akwụkwọ Pita nke mbụ, isi abụọ, amaokwu nke iri na asaa. Sọpụrụnụ mmadụ niile, hụnụ otu ndị bụ ụmụnna n'anya, na-atụnụ egwu Chineke, na-asọpụrụnụ eze unu. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmụta nke a, ebe ọbụla ọchịchị chịbara anyị, anyị ga-anọ ebe ahụ fee Chineke, hụkwa onwe anyị n'anya, sọpụkwara eze anyị.

asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe eji mara ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyimba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

onye mam ani ihe ọtụtụ ihe ndị nke nọ anyị n'ụkwụ wetaliri gị oge ihe ndị kụziri gị mmana harawa ịnyịna nsogbu izu ụka ọzọ anyị ga-eme manye emenye nanụ otu a ka m si na-asị gị biko onye m hụrụ taa aga m ahụ ga-eche ka ụgbọgrọ mekwara mma mekwara nwunye di m a sịkwa m ụbọchị ntọ ọzọ onye mam anyị ga-achụ n'owere nchi akabụkwa m oyoyo na-ekpo mmụọ dị iche mụ na gị a na-atọ nchetakwara gị si biko ị ga-agbado anya ị na-agụta gbado nnọọ anya ya sa n'anya ekwela ka uche nke aka gị kọ na-arụ gị ekwela ka uche gị nke aka gị kọ na-arụ gị na-eji uche na-eme ihe nke ọma nke ọma oge ọbụla mgbe ụfọdụ ịhụrụ ihe a na-emetụ mmadụ n'obi gị sị o metụkwara gị n'obi o metụhala gị n'obi gee ya ntị ama mma ị na-agụta akpọgbukwala ihe ọbụla n'ime o metụhala gị n'obi gee ya ntị a na-emekwara gị nke a na-emere gị werekwa anya gị werekwa uche gị na-ahazi ka o nwee ike dịrị gị na mma ekpere m ka bụkwa na m ga-ahụkwa gị n'ụbọchị Sọnde mụ na gị ga-anọrịkwa nke ọma nke ọma a na m asịkwa gị na ị ga-ehikwe pele n'abalị a ma tetekwa echi maka na ọ bụ ekpere m kachi bụ n'ụwa.